skończy povedať. Veď všetky slová túžbou. Všetko je tu cudzie. Všetko je tu cudzie.